0: 뜻인가?
1: Terkait penyelesaian rancangan undang-undang tentang perampasan aset.